0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 7 8 9.

talasi su Radio Kotora, dobro jutro, počinjemo druženje u Kotorskom vikend jutru za nedjelju 11. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 16 stepeni, vlažnost vazduha 100%, a vazdušni pritisak 1009 milibara. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša ili pljusak, ponegdje i grmljavina. U popodnevnim satima na jugu, a tokom noći u većem dijelu zemlje, padavine će oslabiti i prestati. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan. Krajem dana i tokom noći sjeverni i sjeveroistočni vjetar u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviše dnevna od 13 do 23 stepena. Kada su u pitanju servisne informacije, Sedisa informišu da danas nema planskih isključenja električne energije na području naše opštine. U nastavku programa sa naših talasa slušajte od 8 sati 30 minuta infoblok i hit nedjelje. Od 8.45 u rubrici Ogledalo štampe prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Servisne informacije možete slušati od 9 sati, a zatim emisiju Radost. Stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore u naš program čućete u 9.30, a male oglase u 9.45. Infoblok u 10 sati, od 10.30 možete poslušati emisiju Nedjeljni razgovor, koju uređuje i vodi Sanja Čavor. Humoristička emisija Epicentar autora Dragana Sklendara na programu je od 11 sati i 30 minuta, a mali oglasi u 11.45. Našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan poslušajte u 12.30. Sa vama će danas biti dežurna ekipa u tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolić, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam lijep početak dana, ostanite uz talase Radio Kotora.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od sutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskog spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Simpozijum organizuju Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva i Međunarodna federacija organizacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Crne Gore u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i uz podršku Ministarstva odbrane Crne Gore. Povodom obilježavanja dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica sutra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru sutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. U posljednjem trećem kolu kvalifikacionog turnira za Eurocup u Francuskoj vaterpolisti Primorca danas od 11.30 igraju sa domaćinom Pace de Exom. Kotorani su nakon dvije pobjede obezbijedili plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Fudbaleri Grblja igrali su jučer u Radanovićima sa Budvom 2-2 u 11. kolu druge lige. Oba gola za domaćina dao je Marko Tadić. Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u prvom kolu Super lige jučer u Podgorici od Budućnosti Voleja 3-0 u setovima. Gimnazijalac 2 danas od 15 sati u prvom kolu prve lige gostuje u Tivatskoj župi sastavu Akademije. Rukometašice Kotora pobijedili su juče u Danilovgradu istoimenu ekipu 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Sofija Savić je u kotorskom timu bila najbolja sa 9 golova. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Kataro izgubila je kao gost od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Danas se u Kotoru održava jubilarna 10. triatlon trka Ocean Lava Montenegro. Učestvuje oko 500 takmičara iz 35 zemalja. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. Čuli ste Infoblok Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro na gradskoj rivi je zabranjeno parkiranje motocikala danas do 15 sati, saopšteno iz komunalne policije opštine Kotor. U suprotnom će, kako najavljuju, prema počiniocima prekršaja primijeniti zakonske kaznene odredbe. Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu nagrade 21. novembar otvoren je do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317-85330 Kotor sa naznakom za žiri za dodjelu nagrade 21. novembar. Kontakt telefoni su 032-325-020 i 325-860, lokal je 118. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Slobodan Mandić, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru dr. Anželika Pejaković. U nedjeljnom razgovoru Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo patronažnu sestru Kotorskog doma zdravlja Olgu Krivokapić, ovogodišnju dobitnicu priznanja žena heroina. Razgovarat ćemo o njenom višedecenijskom radu i susretima sa gotovo 3000 kotorskih beba i njihovim porodicama, o podršci roditeljima, njezi novorođenčad i dojenju i prvim danima roditeljstva. Repriza emisije koju uređuje i vodi Sanja Čavor je u 19 sati i 30 minuta. Od rođenja akademika Zdravka Velimirovića, istaknutog jugoslovenskog filmskog reditelja iz Kotora, prošlo je 96 godina. Istaknuti jugoslovenski reditelj, scenarista, profesor i akademik preminuo je prije 21 godinu. Sa svojih 5 kratkih i jednim dugometražnim filmom o Kotoru zadužio je naš kraj za sva vremena. Tim povodom Radio Kotor će emitovati tonski zapis u kojem ćete sutra u magazinu Grad čuti što su za YouTube kanal Libra filma o režiseru Zdravku Velimiroviću između ostalog kazali novinar Dušan Davidović, arhitektica Vlasta Mandić, arhitekta Aleksandar Dender, arhivistkinja Snežana Pejović i sportski radnik Dragan Đurčić.

0: U Kotorskom vikend jutru informišemo vas i o saobraćaju iz Automoto Saveza Crne Gore, o stanju na putevima. Ovoga jutra slušamo Miodraga Čarapića.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj odvija po mokrim klizavim kolovozima u našoj zemlji. Saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljeblja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. Danas 11.10.2026. godine zbog održavanja međunarodne triatlon trke odobrava se totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8 sati 50 minuta do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7 sati 45 minuta do 11 sati 10 minuta. Za vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korištenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na popravci asfaltnih dilatacija na mostovima na magistralnom putu M4 dionica Vrulje Mijaković. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2, M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Miodragu Čarapiću iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, a da ponovimo informaciju o obustavi saobraćaja zbog održavanja međunarodne triatlon trke Ocean Lava Montenegro. Dakle, saobraćaj je danas na nekoliko dionica potpuno obustavljen. Na magistralnom putu M1 Kotor Sveti Stasije saobraćaj je obustavljen do 12 sati i 10 minuta, na dionici Sveti Stasije Kamenari do 11:30, a na dionici Vilusi Grahov obustava traje do 11:10. Kada su u pitanju uplovljavanja brodova, danas se očekuju 4, prema podacima sa zvaničnog sajta Ade Luka Kotor, na vezu do 22 sata bit će windsurf. Na sidrištu u zalivu su brodovi Viking Sky, koji će isploviti u 16:30, Explorer of the Seas putovanje nastavlja u 20 sati, a Viking Vesta u 23 sata. Slijedi pomorski meteoizvještaj za nedjelju 11. oktobar. Upozorenje, ponegdje udari jugoistočnog i južnog, a poslije podni tokom noći sjeveroistočnog vjetra 25 do 35 čvor.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od sutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskog spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Simpozijum organizuju Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva i Međunarodna federacija organizacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Crne Gore u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i uz podršku Ministarstva odbrane Crne Gore. Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica s jutra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru s jutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. U posljednjem trećem kolu kvalifikacionog turnira za Eurocup u Francuskoj vaterpolisti Primorca danas od 11.30 igraju sa domaćinom Pace de Aixom. Kotorani su nakon dvije pobjede obezbijedili plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Fudbaleri Grblja igrali su jučer u Radanovićima sa Budvom 2-2 u 11. kolu druge lige. Oba gola za domaćina dao je Marko Tadić. Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u prvom kolu Super lige jučer u Podgorici od Budućnosti Voleja 3-0 u setovima. Gimnazijalac 2 danas od 15 sati u prvom kolu prve lige gostuje u Tivatskoj župi sastavu Akademije. Rukometašice Kotora pobijedili su juče u Danilovgradu istoimenu ekipu 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Sofija Savić je u kotorskom timu bila najbolja sa 9 golova. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Kataro izgubila je kao gost od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Danas se u Kotoru održava jubilarna 10. triatlon trka Ocean Lava Montenegro. Učestvuje oko 500 takmičara iz 35 zemalja. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. Čuli ste Infoblok Radio Kotora.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije slijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od sutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskog spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Simpozijum organizuju Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva i Međunarodna federacija organizacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Crne Gore u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i uz podršku Ministarstva odbrane Crne Gore. Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica s jutra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru s jutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. U posljednjem trećem kolu kvalifikacionog turnira za Eurocup u Francuskoj vaterpolisti Primorca danas od 11.30 igraju sa domaćinom Pace de Exom. Kotorani su nakon dvije pobjede obezbijedili plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Fudbaleri Grblja igrali su juče u Radanovićima sa Budvom 2-2 u 11. kolu druge lige. Oba gola za domaćina dao je Marko Tadić. Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u prvom kolu Super lige juče u Podgorici od Budućnosti Voleja 3-0 u setovima. Gimnazijalac 2 danas od 15 sati u prvom kolu prve lige gostuje u Tivatskoj župi sastavu Akademije. Rukometašice Kotora pobijedili su juče u Danilovgradu istoimenu ekipu 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Sofija Savić je u kotorskom timu bila najbolja sa 9 golova. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Kataro izgubila je kao gost od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Danas se u Kotoru održava jubilarna 10. triatlon trka Ocean Lava Montenegro. Učestvuje oko 500 takmičara iz 35 zemalja. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. Čuli ste Infoblok Radio Kotora.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo vikend druženje. Danas je 11. oktobar. Na današnji dan 1336. godine u Kotorskim arhivima prvi put se pominju Njeguši, koji su prema tvrdnjama istoričara Rista Kovijanića zasnovanim na istraživanjima dobili ime po starom imenu potoka Njegloše, koji je tekao poljem. U 1551. godine Kotorsko veliko vijeće donijelo je odluku da svaka 4 mjeseca nadzor nad kotorskim apotekama vrše ljekari. Naznačeno je da ukoliko apotekar ne bude držao sve potrebne lijekove, grad traži drugog apotekara. Na današnji dan 1614. godine datirana je odluka Vijeća Kotorske opštine da se u Veneciji štampa gradski statut. 1930. godine na Cetinju je rođen filmski režiser Zdravko Velimirović. Poznati su njegovi filmovi Vrhovi Zelengore, Lelejska gora, Derviš i smrt. Nakon zemljotresa 1979. godine snimio je dokumentarni film o Kotoru. Umro je 8. februara 2005. godine. U 1939. godine grupa američkih naučnika, među kojima i Albert Einstein, obavijestili su predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Franklina Roosevelta o mogućnosti proizvodnje atomske bombe. Na današnji dan 1971. godine televizija Titograd realizovala je prvi TV prenos. Sa stadiona budućnosti gledaoci su kraj malih ekrana pratili fudbalsku utakmicu Jugoslavija-Luksemburg. Vođa tehničke ekipe bio je Vuko Popović, a sportski komentator Milorad Dugo Đurković. U 2003. godine u Podgorici je u 73. godini umro profesor dr. Božidar Tadić. Tadić je bio profesor socioloških nauka i dugogodišnji predavač na Univerzitetu Crne Gore. Objavio je veliki broj studija, knjiga i udžbenika iz sociologije. Bio je i potpredsjednik Skupštine SR Crne Gore i potpredsjednik Izvršnog vijeća. Na današnji dan 2008. godine u Titu je u 78. godini umro poznati crnogorski slikar i likovni pedagog Miljenko Sindik. Danas je 11. oktobar, Svjetski dan gojaznosti.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Uvaženi slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima gradskog radija. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu prema posljednjim mjerenjima iznosila je 20 stepeni, vlažnost vazduha 72%, a vazdušni pritisak 1010 milibara. Pozivamo vas naravno da u nastavku dana ostanete u talase gradskog radija. Od 13.30 možete slušati info pregled tema koje su obilježile kraj sedmice koja je na izmaku, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Emisiju Čuvari sna slušajte od 14 sati, a u 14.30 emitujemo infoblog i hit nedjelje. Mali oglasi na programu su od 14.45, a zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta od 16 sati. Infoblok i hit nedjelje slušajte od 17.30, a emisija Domaćica koja donosi pregled ex-EU hitova na programu je od 18.05. Sa vama danas do 14 sati u tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolić, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam prijatno poslije podne i večer, budite u dobrom raspoloženju, ustala se Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro na gradskoj rivi je zabranjeno parkiranje motocikala danas do 15 sati, saopšteno iz komunalne policije opštine Kotor. U suprotnom će, kako najavljuju, prema počiniocima prekršaja primijeniti zakonske kaznene odredbe. Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu nagrade 21. novembar otvoren je do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317-85330 Kotor sa naznakom za žiri za dodjelu nagrade 21. novembar. Kontakt telefoni su 032-325-020 i 325-860, lokal je 118. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Slobodan Mandić, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anželika Pejaković. U nedjeljnom razgovoru Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo patronažnu sestru Kotorskog doma zdravlja Olgu Krivokapić, ovogodišnju dobitnicu priznanja žena heroina. Razgovarat ćemo o njenom višedecenijskom radu i susretima sa gotovo 3000 kotorskih beba i njihovim porodicama, o podršci roditeljima, njezi novorođenčadi, dojenju i prvim danima roditeljstva. Repriza emisije koju uređuje i vodi Sanja Čavor je u 19 sati i 30 minuta. Od rođenja akademika Zdravka Velimirovića, istaknutog jugoslovenskog filmskog reditelja iz Kotora, prošlo je 96 godina. Istaknuti jugoslovenski reditelj, scenarista, profesor i akademik preminuo je prije 21 godinu. Sa svojih 5 kratkih i jednim dugometražnim filmom o Kotoru zadužio je naš kraj za sva vremena. Tim povodom Radio Kotor će emitovati tonski zapis u kojem ćete sutra u magazinu Grad čuti što su za YouTube kanal Libra filma o režiseru Zdravku Velimiroviću između ostalog kazali novinar Dušan Davidović, arhitektica Vlasta Mandić, arhitekta Aleksandar Dender, arhivistkinja Snežana Pejović i sportski radnik Dragan Đurčić.

atomsko sklonište. Pulska hard rock grupa osnovana je 1977. godine. Prvijenac Necika i generacija 1978. lansirao ih je u vrh jugoslovenske scene. Pjesnik pacifista Boško Obradović, koji je 68. režirao predstavu Atomsko sklonište, grupi je dao svoje tekstove koji su uz žestoki zvuk benda predstavljali protivtežu tada popularnim šlagerima. Nakon smrti Serđa Blažića, mikrofon je preuzeo Bruno Langer. Najpoznatije su im pjesme Pomorac sa majkom, Na bijelome brodu, Pakleni vozači, Treba imati dušu. Sklonište još djeluje, a i strahovi atomske ere još uvijek žive.

Autoput, bratstvo i jedinstvo. Ovaj autoput bio je glavna saobraćajnica bivše Jugoslavije, građen sa ciljem povezivanja države od austrijske do grčke granice na potezu Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skoplje. Put koji je fizički spajao republike bio je više od asfalta. Bila je to pozornica za bezbrojna putovanja na more, spavanje na odmorištima i dokaz da zajednički rad stvarno gradi zemlju. Najintenzivniji radovi trajali su oko 16 godina, tačnije od 1947. do 1963. godine, a odvijali su se kroz masovne omladinske radne akcije. U tom periodu više od 250.000 mladih dobrovoljno radilo na pojedinim trasama. Entuzijazam je bio veliki, a brzina gradnje baš i ne. U svakom slučaju, brži je bio raspad države koju je povezivao.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Avala. Beogradska planina visoka 511 metara, okićena spomenikom neznanom junaku Ivana Meštrovića i čuvenim televizijskim tornjem. On, visok 202,87 metara, završen je 1965. godine i bio je dijelo arhitekata Uglješe Bogunovića i Slobodana Janjića. Bio je to najviši objekat na Balkanu i simbol jugoslovenskog tehnološkog napretka. Srušen je 1999. godine u NATO bombardovanju Srbije, a obnovljen 2009. godine. Tore na Avali, koji sada dostiže 204,68 metara, i dalje je prvi znak putniku namjerniku kada se avion spušta u glavni grad Srbije.

0: Tragovi jednog vremena.
1: Avioni, Orao i Galeb. Simboli vojne moći proizvedeni su u mostarskom Sokolu. Galeb G2 iz 1961. godine bio je prvi domaći mlaznjak, izuzetno cijenjen školski avion koji se izvozio širom svijeta. Jugoslavija i Rumunija uspješno su realizovale zajednički projekat vojnog aviona pod nazivom Jurom. Kao rezultat te saradnje nastao je i jurišni avion koji se u Jugoslaviji zvao Soko J-22 Orao, a u Rumuniji IR-93 Vultur. Kada bi ti strojevi parali nebo na paradama, u narodu se osjećao ponos zbog domaće pameti koja leti brže od zvuka. Sa Francuskom je postojao i ambiciozniji plan. Jugoslavija krajem 80. godine razvijala novi avion, višenamjenski nadzvučni lovac četvrte generacije, u bliskoj tehničkoj saradnji sa francuskom kompanijom Dassault. Taj projekat je bio zamišljen kao jugoslovenski Rafal, jer je uveliko koristio tehnologiju razvijenu za francuski Dassault Rafal, no država se raspala, a od aviona nije bilo ništa.

Avnoj. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije je na svom zasjedanju 1943. godine u Jajcu odlučilo da se Jugoslavija uredi kao demokratska federacija šest ravnopravnih republika, čime je odbačen dotadašnji jugoslovenski unitarizam. Avno je proglašen vrhovnim zakonodavnim tijelom, osnovan je i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremena vlada. Izbjegličkoj vladi u Londonu oduzeta su prava, a kralju Petru II. Zabranjen je povratak do narodne odluke nakon rata. Odluke Avnoja bile su presudne za dinastiju Karađorđević, jer im je tada praktično oduzeta vlast i zabranjen povratak u zemlju. Josip Broz Tito dobio je titulu maršala Jugoslavije. Sve međunarodne obaveze koje je izbjeglička vlada sklopila u ime Jugoslavije proglašene su nevažećim ili podložne reviziji. Dan Republike je kroz godine podstakao jedinstvenu matematičko-sociološku disciplinu kako spojiti što više slobodnih dana, koja se ubrzo proširila i na ostale praznike bivše nam domovine. Na ovim prostorima taj fenomen, gotovo prava naučno-filozofska škola, u mislima i srcu mnogih poživio bio je dugo nakon što je Dan Republike prestao da bude bilo kakav dan u novonastalim državama.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotor, a instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od sutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskog spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Simpozijum organizuju Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva i Međunarodna federacija organizacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Crne Gore u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i uz podršku Ministarstva odbrane Crne Gore. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica s jutra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru s jutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. U posljednjem trećem kolu kvalifikacionog turnira za Eurocup u Francuskoj vaterpolisti Primorca danas od 11.30 igraju sa domaćinom Pace de Exom. Kotorani su nakon dvije pobjede obezbijedili plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Fudbaleri Grblja igrali su jučer u Radanovićima sa Budvom 2-2 u 11. kolu druge lige. Oba gola za domaćina dao je Marko Tadić. Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u prvom kolu Super lige juče u Podgorici od Budućnosti Voleja 3-0 u setovima. Gimnazijalac 2 danas od 15 sati u prvom kolu prve lige gostuje u Tivatskoj župi sastavu Akademije. Rukometašice Kotora pobijedili su juče u Danilovgradu istoimenu ekipu 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Sofija Savić je u kotorskom timu bila najbolja sa 9 golova. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Kataro izgubila je kao gost od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Danas se u Kotoru održava jubilarna 10. triatlon trka Ocean Lava Montenegro. Učestvuje oko 500 takmičara iz 35 zemalja. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. Čuli ste Infoblok Radio Kotora.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

4 i 068 654 411 067 573 254 i 068 654 411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069 691 161 069 691 161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069 044 955 069 044 955.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog održavanja trke Ocean Lava Montenegro na gradskoj rivi je zabranjeno parkiranje motocikala danas do 15 sati, saopšteno iz komunalne policije opštine Kotor. U suprotnom će, kako najavljuju, prema počiniocima prekršaja primijeniti zakonske kaznene odredbe. Javni poziv za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu nagrade 21. novembar otvoren je do 31. oktobra, do kada se predlozi mogu predati u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317-85330 Kotor sa naznakom za žiri za dodjelu nagrade 21. novembar. Kontakt telefoni su 032-325-020 i 325-860, lokal je 118. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Slobodan Mandić, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktorka Anželika Pejaković. U nedjeljnom razgovoru Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo patronažnu sestru Kotorskog doma zdravlja Olgu Krivokapić, ovogodišnju dobitnicu priznanja žena heroina. Razgovarat ćemo o njenom višedecenijskom radu i susretima sa gotovo 3000 kotorskih beba i njihovim porodicama, o podršci roditeljima, njezi novorođenčad i dojenju i prvim danima roditeljstva. Repriza emisije koju uređuje i vodi Sanja Čavor je u 19 sati i 30 minuta. Od rođenja akademika Zdravka Velimirovića, istaknutog jugoslovenskog filmskog reditelja iz Kotora, prošlo je 96 godina. Istaknuti jugoslovenski reditelj, scenarista, profesor i akademik preminuo je prije 21 godinu. Sa svojih 5 kratkih i jednim dugometražnim filmom o Kotoru zadužio je naš kraj za sva vremena. Tim povodom Radio Kotor će emitovati tonski zapis u kojem ćete sjutra u magazinu Grad čuti što su za YouTube kanal Libra filma o režiseru Zdravku Velimiroviću između ostalog kazali novinar Dušan Davidović, arhitektica Vlasta Mandić, arhitekta Aleksandar Dender, arhivistkinja Snežana Pejović i sportski radnik Dragan Đurčić.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom oktobarskom izdanju čućete zanimljivu priču o sušenju veša u Napulju. Govorimo i o zanimljivom porezu na prozor koji se plaćao tokom 18. i 19. vijeka. Slijedi i najava jedne zanimljive istorijske serije o čuvenoj dinastiji Tudor. Nakon reklamnog bloka govorimo o Madoni, koja je na nedavno dodijeljenim MTV video muzičkim nagradama dobila najviše priznanja, a predstavila je i remiks jedne od numera sa svog poslednjeg albuma. U nastavku slušamo i čuvenu grupu Spandau Ballet, koja je obradila svoje najveće hitove u skladu sa novim vremenom. U muzičkim pauzama danas ponovo slušamo najbolje plasirane numere na European Top 44 listi. Iako je fudbalsko prvenstvo bilo još u julu, i dalje slušamo himnu tog velikog događaja, Shakira i Burna Boy, Die, Die.

Zbog veša, balkona i čaršava ispio je mali diplomatski spor, i to ne između država. S jedne strane nalazi se Napulj, u kome je veš razapet između prozora i balkona, odavno jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. S druge strane je Tizi Lebur, francuski gradić u oblasti Beaujolais sa nešto manje od 6.000 stanovnika. Spor je izazvala jedna rečenica koja je privukla mnogo više pažnje nego li sama odluka gradske uprave, a ona glasi: ne, nismo u Napulju. Gradonačelnik Tizi Lebura Remy Bertou potpisao je 8. septembra odluku o uređenju izgleda grada kojim se zabranjuje sušenje veša i kačanje drugih predmeta na prozore, fasade i balkone ako su vidljivi sa ulice. Stalci za sušenje na balkonima su dozvoljeni samo ako ne prelaze visinu ograde. Pravila se odnose i na pojedine saksije i žardinjere koje izlaze van gabarita zgrade, a predviđene su i novčane kazne. Gradska uprava objašnjava da želi da poboljša izgled centra i učini ga privlačnijim za stanovnike, privredu i investicije. Vjerovatno bi sve ostalo na jednoj od mnogih lokalnih odluka o urbanom redu da se uz poziv građanima da sačuvaju kvalitet životnog okruženja nije našla i rečenica o Napulju, koja je grad praktično postavila kao negativan primjer. U Italiji je na nju prvi skrenuo pažnju napoljski novinar i pisac Angelo Forgione, koji je na društvenim mrežama objavio fotografiju sporne poruke. Rasprava se ubrzo proširila daleko izvan francuskog gradića. Bertou je objasnio da Tizi Lebur nije jedini francuski grad koji ograničava izlaganje veša na vidljivim mjestima sa javnih površina i da mu cilj uredniji izgled grada, a ne napad na Napulj. Odgovorio mu je Carlo Puca, novinar i gradski odbornik zadužen za imidž Napulja. Dragi gradonačelniče, u pravu ste, u Tizi Leburu niste u Napulju. I to vam kažem sa iskrenim žaljenjem, jer mnogo toga propuštate, napisao je na društvenim mrežama. Dodao je da svaki gradonačelnik ima pravo da uređuje prostor kojim upravlja, ali da zbog zabrane nije bilo potrebno koristiti Napulj kao sinonim za ono što ne treba biti. Prema njegovim riječima, Napulj se prečesto koristi kao oznaka za nered i folklor, a to je laka šala koja je jedan složeni grad svela na folklornu razglednicu. Podsjetio je da je Napulj metropola sa više od 2000 godina istorije, umjetnosti, muzike, kuhinje i filozofije, ali i grad u kome se čaršavi suše na suncu, i dodao: i uzgred, odlično se suše i bez ikakvog troška po životnu sredinu. Polemika je stigla i na ulice Napulja. Građani koje je snimila emisija Dentro la Notizia italijanske televizije Mediaset uglavnom su nezadovoljni. Pa to je sramota. Možda je u pitanju zavist, rekao je jedan mladić. Drugi kaže da se osjeća uvrijeđeno i pita što je Napulj bez veša u uskim ulicama. Jedna Napulj kao sušenju veša vidi mnogo više od kućnog posla. Za nos je to ritual. To znači razgovarati sa komšijama, sa ljudima koji žive preko puta. Veš između zgrada u Napulju odavno nije samo praktična potreba. Dio je vizualnog identiteta tog grada i prizor koji su decenijama bilježili fotografi, umjetnici, ilustratori i reditelji. Ono što je jednoj gradskoj upravi znak neuređenosti, drugom gradu je dio pejzaža i svakodnevnog života.

danas zvuči nevjerovatno, ali tokom 18. i 19. stoljeća u pojedinim evropskim zemljama broj prozora na kući uticao je na porez koji su njeni stanovnici morali da plaćaju. Takozvani porez na prozore ostavio je trag ne samo na novčanicima stanovnika Engleske, Škotske, Irske i Francuske, već i na arhitekturi tog vremena. Kako bi izbjegli plaćanje većeg poreza, neki bi vlasnici kuća prozore jednostavno zazidali. Zbog toga se i danas na pojedinim starim evropskim zgradama mogu vidjeti mjesta na kojima je nekada bio prozor, ali je otvor ispunjen ciglom ili kamenom. Ovaj porez uveden je u Engleskoj i Walesu 1696. godine u vrijeme vladavine kralja Vilijama III. Premisa je bila relativno jednostavna. Veća kuća najčešće ima više prozora, pa se pretpostavljalo da njeni vlasnici imaju i više novca. Tako je broj prozora služio kao svojevrsna procjena imovinskog stanja stanovnika. Ovakav način oporezivanja vlastima je bio posebno praktičan, jer poreznici i nisu morali da ulaze u kuće i traže podatke o prihodima. Bilo je dovoljno prebrojiti prozore izvana. U to vrijeme veliki dio britanskog stanovništva smatrao je da bi porez na dohodak predstavljao neprihvatljivo zadiranje države u privatnost. Otkrivanje ličnih prihoda doživljavalo se i kao potencijalna prijetnja ličnoj slobodi, pa se porez koji se mogao obračunati pogledom na kuću činio jednostavnijim rješenjem. Prvobitni sistem sastoje se od osnovnog poreza na kuću i dodatnog iznosa koji je zavisio od broja prozora. Kuće sa više prozora plaćale su više, a pravila i granice tokom decenija su se nekoliko puta mijenjale. Određene prostorije, poput onih za čuvanje sira i mlijeka, mogli su biti izuzete od poreza ako su bile jasno označene. Iako ga je bilo relativno jasno obračunati, porez je među stanovništvom postao vrlo nepopularan. Kritičari su ga i nazvali porezom na svjetlost i vazduh, jer su ljude praktički kažnjavali zbog toga što su u svojim domovima imali više dnevnog svjetla. U Škotskoj ovaj porez je uveden nakon 1748. godine, a u Irskoj 1799. Sličan sistem postojao je i u Francuskoj, gdje je uveden 1798. i zadržao se sve do 1926. Tokom zime 1850. i 51. jačao je pritisak javnosti da se ovaj porez ukine. To se dogodilo 24. jula 1851. kada je porez na prozore u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj ukinut i zamijenjen drugim oblikom poreza na stambene objekte. Zazidani prozori se i danas mogu vidjeti na nekim historijskim građevinama. Međutim, nije svaki slijepi prozor posljedica te štednje. Ovi arhitektonski elementi koristili su se stoljećima ranije zbog simetrije fasade, položaja stepeništa i kamina ili jednostavno iz estetskih razloga.

Madonna i Charlie XCX pomjeraju granice savremene muzike. Ovih dana udružile su snage na novoj verziji pjesme Danceteria pod nazivom Danceteria After Hours. Ovo je ujedno i prva muzička saradnja dvije umjetnice, čiji se rad snažno vezuje za plesnu i klubsku kulturu. Saradnja dolazi nakon zajedničke žurke Club Confessions, koju su Madonna i Charlie X organizovale sa brendom Saint Laurent tokom nedjelje mode u Parizu, kao i niza duhovitih razmjena između njih na društvenim mrežama, koje su međuvremenu podstakle nagađanja o mogućoj muzičkoj saradnji. Madonin album Confessions 2 pojavio se sredinom jula na svim digitalnim platformama i od tada bilježi brojne rekorde. Ovaj 15. studijski album Madone nedavno je osvojio i nekoliko video muzičkih MTV nagrada. U središtu albuma nalazi se Madonino dugogodišnje uvjerenje da plesna muzika nije površna. Plesni podijum može da bude i mjesto bjekstva, povezivanja, ali

0: Infobok Radio Kotora.
1: Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od sutra do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskog spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije, kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. Simpozijum organizuju Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva i Međunarodna federacija organizacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Crne Gore u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i uz podršku Ministarstva odbrane Crne Gore. Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica sjutra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru sutra u 12 sati bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. U posljednjem trećem kolu kvalifikacionog turnira za Eurocup u Francuskoj vaterpolisti Primorca danas od 11.30 igraju sa domaćinom Pace de Aixom. Kotorani su nakon dvije pobjede obezbijedili plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Fudbaleri Grblja igrali su jučer u Radanovićima sa Budvom 2-2 u 11. kolu druge lige. Oba gola za domaćina dao je Marko Tadić. Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u prvom kolu Super lige juče u Podgorici od Budućnosti Voleja 3-0 u setovima. Gimnazijalac 2 danas od 15 sati u prvom kolu prve lige gostuje u Tivatskoj župi sastavu Akademije. Rukometašice Kotora pobijedili su juče u Danilovgradu istoimenu ekipu 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Sofija Savić je u kotorskom timu bila najbolja sa 9 golova. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Kataro izgubila je kao gost od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Danas se u Kotoru održava jubilarna 10. triatlon trka Ocean Lava Montenegro. Učestvuje oko 500 takmičara iz 35 zemalja. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. Čuli ste Infoblok Radio Kotora.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: važna je za filmsku i kulturnu scenu, ali i za društvo u cjelini.
1: Govore nam o različitosti, o dostojanstvu, o ravnopravnosti i o potrebi da jedni druge zaista vidimo i čujemo.
0: Umjetnički direktor festivala Uhvati film Kotor, reditelj Dušan Vulaković, predstavio ovogodišnji međunarodni program. Kako je naveo, ove godine ćemo imati priliku da vidimo 11 filmova iz 10 zemalja. Filmovi dolaze iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, a program obuhvata kratke igrane i dokumentarne filmove, kao i animaciju.
2: Posebno mi je zadovoljstvo da mogu da najavim premijera jednog filma iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Quad Life. Pomenut je već čovjek koji je glavni protagonista i jedan od autora toga filma, David Jeffers. To je zapravo europska premijera tog filma.
0: O najboljim filmovima međunarodne takmičarske selekcije odlučivat će stručni žiri u sastavu Alisa Radaković iz Srbije, Ana Martinez di Montemuros iz Hrvatske i Sead Šabotić iz Crne Gore. Ove godine festival ima i žiri mladih koji čine učenici Pomorske škole i gimnazije u Kotoru, a njihov izbor bit će saopšten na završnoj večeri festivala.
1: Još jedna evropska premijera stiže nam iz Hrvatske. U okviru gostovanja prijatelja festivala iz udruge Spirit iz Rijeke pogledat ćemo četvrti dio Tajnog agenta 010.
0: Programi će biti realizovani u kinu Boka i kreativnom hubu Kotor, a ulaz na festivalske programe je slobodan.
3: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Analizu Dučićevog soneta Kraj mora donosimo u nastavku.
4: Sonet Kraj mora sa podnaslovom Iz Boke ovako glasi. Lav kamen i jedan iz mletačkih dana, ozbiljan i mračan, još na trgu sedi, na obali mora. Sluša šum Jadrana i gde vek za vekom neosetno sledi. Star i malaksao i sa grivom sedom on je teške šape zario duboko, dokle mirno drži u obzorju bledom svoj mramorni pogled i studeno oko. Dođu gradska deca sa veselim pleskom, draže ga i jašu i zasiplju peskom i biju ga svojim puškama od zova, dok on mirno gleda na more i čeka da galije stare vidi izdaleka što odoše nekad pre mnogo vekova. Sonet počinje slikom lava, to jeste kamene statue lava, jel, iz mletačkih dana, koji sedi na nekom gradskom trgu. U istoriji umjetnosti se sedeći položaj životinje zove sejant tip. I on predstavlja mir, jednu umirenu snagu, iskontrolisanu snagu i moć. Ima 10 različitih tipova prikazivanja figure lava i jedna od njih, neke su karakteristične samo za heraldiku, više za heraldiku, druge za istoriju umjetnosti, a imamo i tip rampant sa podignutim prednjim šapama koji se nalazi na grbu našega grada. Tako da u stvari vidite imamo nekako dve neke rafinirane spone između lava i boke. Znači, jedno je lav simbol Venecije, Mletačke republike, u Kotoru postoji značajan broj reprezentativnih reljefa, govore o tim tragovima, a druga je lav u grbu, evo vam ga i tu, pored vas, a postoji još jedna, novovekovna, a to je iluminacija naših bedema koju ja baš samo ovako vidim. Nekako mi se čini i kog, tako je. Tako da nekako izgleda mi da ne može biti slučajno da je Dučić baš izabrao lava, da napiše priču, odnosno pesmu o lavu kraj mora iz Boke. Djeca koja su dinamična, mlada, bučna, pa možda malo i nestašna, i u tom kontrastu između lava koji je statičan, ozbiljan, star, strpljiv, miran, umoran, i djece koja su sve ovo drugo, mi zapravo dobijamo sudar koji u nama budi taj osjećaj saosjećanja. I to što se lav ne obazire na sve te dečje uzurpacije je također nešto što u nama izaziva tugu. Čak i ta njegova postojanost i taj mirni pogled, mramorni pogled na pučinu, to je drugi završni tercet, također pobuđuje svest o cikličnosti vremena i prolaznosti koje jesu u stvari Dučićevske te.